0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთსივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი 19:68 წუთია.

0: 8009
1: ლუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 2 18 18 60.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი.gr 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთშიმოს აღმოსავლეთ საქართველოში ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია.

0: 6-09. ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხადმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა 93-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 30. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. სოფია საბირფეროშოს კალამი 32 ლარი 11 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბოსმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენით ასევე ონლაინ გოგლზე www.cfcertilegy.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი
3: ნიშნები ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: მნიშვნელობა არ აქვს ადის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქით ერთ აქტიაქებში

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ნევრალი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯა სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: საგმოლატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ დობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
4: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 20.09.
1: MySkype თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkype-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkype, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდო. ორი
1: 28
0: 18 78
1: ავტო
0: სანამ დაგოკოთ FM 103.9 ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი ნაბა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბობა. რუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. და ქალაქ ცხინვალში ზიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი G.

0: 80.09. ცხადმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხადმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 44. დაგვიკავშირდით ნომერზე. ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან.
1: 13:60.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცავს დისფუნქციას.
2: მძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ. ორი 18 18 61 დღის ეთერის სპონსორი

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota Center თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფაზა

0: 0809. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუთწლიანი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosecize. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Радио Пар. Ой, это информация. Радио Палитрис Этерши. Гусмилет. Да თქვენ პირველები შეიქმოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ფილმშვიდობის რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვესერიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათი 29 აგვისტო. ყველა ჭკვიანად იყავით არჩეულებს და ვისაც არჩევა გინდათ, ჩემი სათქმელია ეს იქნება, ჩვენს მოთმინებასაც საზღვარი აქვს, ეკლესიასაც მოებყარით წესიერად. ვიცი, რასაც ვამბობ და თქვენს მიხვდებით, რაზე არის საუბარი. თქვენ თუ არა, ადრესატები მიხვდებიან და ვიყოთ ჭკვიანად. განცხადების საქმე კეთდება ერთი მხრიდან რუსების, ხოლო მეორე მხრიდან აგენტების დაძახებით. ნებისმიერთან უნდა შეგეძლოს დალაპარაკება, რომ შენი ინტერესი გაატარო, თუ ყველას ვერ და ელაპარაკემ სოფლიო დიდია და შეგჭამენ, განაცხადა მეუფე იაკობმა. მანვე ერთიანობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ეკლესია ყოველთვის იქ იდგა, სადაც ღმერთ შირდებოდა. ქართველები ვართ და დაგვაცადონ წესიერა ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში, დაზინა მეუფე იაკობმა. ბაღდადში სტიქიის შედეგად რამდენიმე ათეული ოჯახი დაზარალდა, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი სამსახურები ადგილზე აქტიურად მუშაობენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ჩართულია როგორც ცენტრალური გზების, ისე სხვა დაზიანებული მონაკვეთების გაწმენდაში. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ბაღდადში ყოფნისას სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად ადგილზე გაეცნო ბაღდადის ინფრასტრუქტურის აღდგენის და საჭირო სამუშაოების დროულად ჩატარებაზე შესაბამისი დავალებები გასცა. ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია, მობილიზებულია ტექნიკა და შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის. არკეთილის მეტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულება კიდევ ერთხელ გადავადდა, როგორც PPNG შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. რეაბილიტაციის დასრულების ვადამ 2026 წლის 30 დეკემბრამდე გადაიწია. სწორედ ამას ითვალისწინებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და კონტრაქტორ ბადა კონტრაქშენს შორის 2026 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულება ვადის გაგრძელებისა და თანხის 610 ლარით განისაზღვრა ნაცვლად წარმოდგენილი 13.026.517 ლარისა. კორექტირებები შევიდა თავად რეაბილიტაციის ტექნიკურ სამუშაოებში, მგზავრთა მოსაცდელი დარბაზის და დახრილი გვირაბის ჭერის მოსაპირკეთებლად, თავდაპირველად გათვალისწინებული აკვა პანელის ნაცვლად ალუმინის ფირფიტების გამოყენება გადაწყდა. საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული გორამ ხუტაშვილის განცხადებით მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ 28 აგვისტოს საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებდა. მისი თქმით, შეწყალების მიმართვა ადრე ჰქონდა გაკეთებული, რაც შეეხება ციხეში არსებულ სიტუაციას, როგორც ექცეოდნენ მას, განმარტავს, რომ არც ცუდი იყო და არც კარგი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხაილ ყავლაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან

ბლე დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მომლაძე და დენის კულანინი. ინტერპრესტიუსის ინფორმაციით ბიზნესმენ ლევან ჯანგულაძის შეკვეთით და ანგარებით კვლელობის საქმეზე ცალკე წარმოებად მიმდინარე ეპიზოდზე მშავრდებული გიორგი კაჭკაჭიშვილი პრეზიდენტმა შეიწყალა. გიორგი კაჭკაჭიშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსით ჰქონდა წარდგენილი, რაც მათ საწინააღმდეგო ცესასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენა შენახვას გულისხმობს. მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით მას 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. გიორგი კაჭკაჭიშვილი იმ პირთა შორისაა, რომელიც მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამოვის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აფხაზ ბლოგერს დაურ ბუავას, რომელიც თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს, პირველად დათვალიერებით ძალადობის კვალი არ აღენიშნებს. საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ბუავა სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი უნდა იყოს. ალაბაში მომხდარი კვლევების ფაქტზე პოლიცია მერთი პირი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მოკლულის და ამ კვლევაში ბრალდებულიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს შორის წარმოიშვა კონფლიქტი, რა დროსაც ერთ-ერთმა მათგანმა მეორეს ცივი იარაღის, ასევე ბლაგვის აგნის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილი პირი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასაკირალში ქალი მოკლეს. შემთხვევა გუშინ მოხდა არსებული ინფორმაციით, ის ძარცვის დროს მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსისთვის შემოგვიერთდით ზუსტად 11 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონის და 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 27. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაცვლება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ბორცვებში ცხინვალში 33, თელოსსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გაცვლება. ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 29, ხოლო დედაქალაქში ვენში ცვალებადი

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წარმოადგენს

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახასა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და
1: უფლებისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსებ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosage.ge. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლიტან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.ge. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია

0: PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samodors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის მჟავდებული დელის კულანინი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა შეიწყალა, საქართველოს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში ამოთავსებული. უწყებაში აცხადებენ, რომ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონის 51 მუხლის შესაბამისად დენის წარმოშობის, ასევე მესამე ქვეყნის მიმართულებით. დენის კულანინი მიხეილ ყავალაშვილმა სხვა მშავრდებულებთან ერთად მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. რუსი აქტივისტი პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლისთანავე შესაბამის უწყებაში გადაიყვანეს, საიდანაც მას რუსეთში დეპორტაცია ელოდება. ცნობისთვის, პრეზიდენტმა საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მშავრდებული შეიწყალა, სულ კი შეწყალებულია 226 პირი. დაურბუავა მისი პოზიციების გამო ბევრ მუქარას იღებდა ხოლმე და შესაძლოა ძალადობის მიზეზი და გარემოება სათანადოდ უნდა გამოირიცხოს. არსებითია, რომ გამოძიებამ დროულად მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია მომხდარი შესახებ და ნიუანსებში შეისწავლოს გარდაცვალების მიზეზი. ამის შესახებ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორი თამთა დაურბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა დაურბუავა სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი იყო. ოზურგეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული 4 მოზარდიდან ერთი 13 წლის ბიჭი ოზურგეთის კლინიკა მედალფადან ბათუმის დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. კლინიკა მედალფას ინფორმაციით 13 წლის ბიჭის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია, თუმცა მას ფილტვების დაჟეჟილობა აღენიშნება. მათივე ცნობით, ოზურგეთის კლინიკაში ამ დრომდე კიდევ 3 მოზარდი რჩება, რომელთა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ცნობისთვის, ოზურგეთში ავტოსაგზაო შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა. შემთხვევის შედეგად 5 მოზარდი დაშავდა, მათგან ერთი სამწუხაროდ ადგილზე დაიღუპა. გული ინფორმაციით მძიმეა შემთხვევა თელავის სოფელ აკურაში მოხდა. მოხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი აზერბაიჯანში მდებარე კახის რაიონს ეწვია. კახის წმინდა გიორგის ეკლესიაში წირვას დაესწრო და აზერბაიჯანში მცხოვრებ ქართულ მოსახლეობას მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. სახალხო დამცველი აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში მოქმედი მართლმადიდებლური და სხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში იოსელიანი ბაქოში აზერბაიჯანის პარლამენტში რელიგიის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გუნდუს ისმაილოვს და კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც მხარეებმა ორი ქვეყნის მეგობრულ და სტრატეგიულ სურვილიც გამოხატეს. რაც შეეხება სხვა თემებს, უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მიხაილ ფიოდოროვი იტალიის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გახდა. ინფორმაციას ფიოდოროვი თავად სოციალურ ქსელში წერს. პირველი შეხვედრა იტალიის თავდაცვის მინისტრთან გვიდო კროზეტოსთან. მადლობა მინდა გადავუხადო გვიდოს პირადი მხარდაჭერისთვის და წინადადებისთვის, გავხდე მისი მრჩეველი თავდაცვით ინოვაციებზე. მადლობელი ვარნდობისთვის და სტრატეგიული პარტნიორობისთვის, წერს ფიოდოროვი. მისი თქმით, ამ როლში ის დაეხმარება იტალიას თანამედროვე ომის ტექნოლოგიების განვითარებაში, თავდაცვის სფეროს დახვეწაში და მსოფლიოში თავდაცვის სფეროში ახალი გამოწვევებისადმი ადაპტირებაში. დღეს ისლანდიაში ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლების საკითხზე რეფერენდუმი გაიმართება. ისლანდიის მოსახლეობა რეფში საკუთარი არჩევანის დაფიქსირებას თბილისის დროით 13 საათზე შეძლებს. ევროკავშირთან მოლაპარაკებების განახლების ხარდამჭერების განცხადებით, გაწევრიანება ისლანდიისთვის ეკონომიკური და

საფრთხოების თვალსაზრისით სარგებლის მომტანი იქნება, ამასთან მოლაპარაკებების განახლების მოწინააღმდეგეების მტკიცებით გაძევრიანება ისლანდიის სუვერენიტეტსა და სათევზაო წყლებში კონტროლს საფრთხე შეუქმნის. გალუპის მიერ 28 აგვისტოს გამოქვეყნებული წინასწარი გამოკითხვის შედეგების თანახმად, გამოკითხულთა 51.6% ევროკავშირში გაძევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლებას ეწინააღმდეგება, ხოლო 48.4% მხარს უჭერს. ისლანდია ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი 2009 წელს შეიტანა. მოლაპარაკებების პროცესი ისლანდიის მაშინდელმა მთავრობამ 2013 წელს შეაჩერა. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ბრუნდებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 29 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს ბათუმართველშიც. ბორსოდაც ხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 29, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორი წერტილი ჯი.

0: 18.09. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. Colgate-ი კვილის პასტა 100 მლ 5 ლარი და 99 თეთრი. Sofia საბირფეროს სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 თეთრი. Persil-ი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მლ 19 ლარი და 99 თეთრი. Vile და Turbo Smart-ი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online Google-ზე www.csrtlg.com. ცხალინთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალი.
1: თუხეთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. ნებს ზედაზე ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტიტუციას კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დაიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იაჩმის სრული ღირებულება ხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: იქითხეთ საფთიაქებში.

0: 80.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის,

0: Maxxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

FM 103.9.

0: სინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ახალი ინფორმაცია

0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: კონსპეტ რადიო პალიტრას ახალ ამბებს 12 საათზე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დაურ ბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს ის ქალია. ჩატარებული გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებული სახით დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქე და დაურ ბუავა მეგობრები იყვნენ. ივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. ბრალდებულის გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ შეუძლოდ მყოფი დაურ ბუავა, რომელიც იმყოფებოდა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში, მან მარტო დატოვა. კერძოდ ბრალდებულმა საცხოვრებელი ბინის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა, ისე რომ მომხდარი შესახებ არავისთვის უცნობებია და დაურ ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის და 122 განსაცდელში მიტოვების მუხლებით მიმდინარეობს. საქმეზე გრძელდება შესაბამისი კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებები. საქართველოს პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყვეტებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მომლაძე და დენის კულანინი. ასე უცაბედად შემოვიდა იქაური პერსონალი და დაიძახეს ვიშამი. უცბად შოკში ჩავარდით, ყველანი ჩემი ჩათვლით, არ გჯეროდა საერთოდ არაფრის, განაცხადა აქციების ფარგლებში აფეთქების მომზადების ბრალდები დაკავებულმა დავით ხომერიკმა საპატიმროდან პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გადავისვლების შემდეგ გაკეთებულ პირველ კომენტარში. Amnesty International-ი განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოში 9 დემონსტრანტის შეწყალება მისასალმებელია, თუმცა ეს მარცხაჯულებას არ წარმოადგენს. Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე დენის კრივოშეევის საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული პირები შეწყალებას გამოეხმაურა. მშვიდობიანი დემონსტრანტები, რომლებიც საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ გამოსვლის გამო ამბობს კრივოშეევი. ასევე აღნიშნულია მათ განცხადებაში, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის დაკისრება პოლიციის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის. Amnesty International-ი აცხადებს, რომ ყველა პირი, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების გამოყენებისთვის, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გათავისუფლდეს. სამართალდამცველებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს. დაკავებული აზერბაიჯანის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე ხულიგნობის და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ბრალდებით იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ძებნილი პირი საბაჟო გამშვე პუნქტ სარფის ტერიტორიაზე დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული სამინისტრო ავრცელებს. მოკლული ცდამკვლელობაში ბრალდებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. გამოძიება დადგინდა, რომ თბილისში უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს შორის წარმოიშვა კონფლიქტი, რა დროსაც ერთ-ერთმა მათგანმა მეორეს ცივი იარაღის, ასევე ბლაგვის აგნის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილი პირი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ბაღდათში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. მუნიციპალიტეტის ცენტრსა და სოფლებში მეორე დღეა მძიმე ტექნიკა მუშაობს. გაიწმინდა გზები, ეზოები და ხიდები. მერის ინფორმაციით სრულად აღდგა ელექტროენერგიის მიწოდება. ბუნებრივი აირის გარეშე კი ამ დრომდე დარჩენილია 500-მდე აბონენტი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ქუჩები და საავტომობილო გზები. სოფლებში მიწის მასა და ქვაღორღი ჩამოიშალა. შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელასთან ნავთობის რეზერვების კონტროლის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ცნობით, შეთანხმების ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელის ნავთობის რეზერვის 65 მილიარდ ბარელზე კონტროლის უფლებას მიიღებს. ტრამპი ამბობს, რომ გაფორმებული შეთანხმებით ამერიკის შეერთებული შტატების ნავთობის რეზერვები გაორმაგდება. ნეპალში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 600-ს გადააჭარბა. 26 აგვისტოს მომხდარი სტრიქის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 616-ს აღწევს, ხოლო 1924 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. დაკარგულებს შორის უმცირე 517 ადამიანი უცხოელია. ჩინური მედიის ინფორმაციით ტიბეტში სტიქიამ 7 ადამიანი მსხვერპლა, ხოლო მაშველები 554 ადამიანი.

ადამიანს ეძებენ. ნეპალის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით წყალდიდონი გადასასვლელი გაანადგურა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე ვბრუნდებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზი ცელსიუსი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსია, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. როსტოვში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წარმოადგენს.

0: 20.09. ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენ 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46.

0: ერთის გზატკეცილი მეათე კვარტალი ტელეფონი 2-43-85-85
1: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ თვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16-00-6 2-18-78-68 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კონტაქტი 6-55588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს სად ისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიკვდილის ფაშოს კალენდარი 32 წამი 11 ლარი და 99 კეთრი. პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 კეთრი. ბილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 კეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გუგლზე www.cxsertilegy.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Авто.
0: სანამ დაკვდა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი.

რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

მუსიკის ბედი.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo Cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა.
1: გლობალ სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარკივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა. გაგავრცელებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე 040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გადით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის დროით 13 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გარდაცვლილ აფხაზ ბლოგერს და ორბუავას დამოუკიდებელ ექსპერტისაც ჩაუტარებენ აღნიშნული შესახებ. ინტერპრეს ნიუს ბუავას ადვოკატმა ნათია მეზრუშულმა განუცხადა. გარდაცვლილი ბლოგერის ხედას ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში უტარდება, საიდანაც მას თბილისშივე მეგობრის სახლში გადაასვენებენ. ადვოკატის თქმით, კაცს და ორბუავას ოჯახის

ევროპთან კომუნიკაცია მეზრუშული პასუხობს, რომ მას ამ ეტაპზე მხოლოდ გამოძიებასთან აქვს კონტაქტი. კითხვაზე რამდენად სარწმუნოა მისთვის შინაგასაქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც გარდაცვლილმა და დაკავებულმა ნარკოტიკი მოიხმარეს შირის შემდეგაც ის მეგობარმა განსაცდელში ცუდად მყოფი მიატოვა. ადვოკატი ასე პასუხობს: ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების ვერსია. ჩვენ ყველა დეტალს მოვიკვლევთ, ვაპირებთ, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტისაც ჩავატაროთ კიდევ ერთხელ დასძინა მან. კითხვაზე მოითხოვს, თუ არა ის განსაცდელში მიტოვების მუხლით დაწყებული გამოძიების სხვა მიმართულებით მიმართვას, ან აქვს თუ არა ეჭვი, რომ ეს შესაძლო მკვლელობა იყოს. ადვოკატი პასუხობს: გამოძიების და ჩვენი მოკვლევის შედეგად რაც დადგინდება, ამის შემდეგ აქტიურად ვიმუშავებთ გამოძიებასთან ამ მუხლის ცოლებამდე. მუქარას იღებ და ადვოკატი დადებით პასუხს სცემს. არუბირებ რაიმე ტიპის მსჯელობა საქციელის მორალურობაზე. ეს ადამიანები უსამართლოდ იყვნენ პატიმრობაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე მირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა: ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, არის რომ მიხარია მათი გათავისუფლება, მიხარია რომ მათ საპატიმრო დატოვეს, რომელშიც აბსოლუტურად უსამართლოდ იყვნენ. ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ჟურნალისტის კითხვაზე ნიშნავდა თუ არა პატიმრების მიერ შეწყალების თხოვნა და ნშაულის აღიარებას. ფავლენიშვილმა თქვა, რომ ეს კითხვა უშუალოდ გათავისუფლებულებს უნდა დაუსვან. პრეზიდენტის მიერ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეწყალებულ პატიმრებს შორის სხვადასხვა დროს საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირებიც პარასაპატიმრო სასჯელის მქონე პირს, ხოლო სამ პირს ნასამართლეობა მოეხსნა. შინაგასაქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისში ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, ასევე ჩატარებული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკეცება დამოიღეს. სარეალიზაციოდ გამზადებული 17 შეკვრა დაფასოებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება Alpa PVP. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ლენტეხი ლასტილის გზაზე სოფელ საყდართან გადაადგილების აღდგენის მიზნით სარმის დროებითი ხიდი დამონტაჟდება. ადგილებულია შემოვლითი გზა, რომლითაც გადაადგილება მაღალი გამავლობის ავტომობილებისთვისაა შესაძლებელი. სოფელ საყდართან არსებული საავტომობილო ხიდი უხვი ნალექის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო. შედეგად საყდარი ლასტილის და უშგული ლასტილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. საყდრის ხიდთან პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში მიმდინარეობდა ხიდქვეშა კალაპოტის ფორმირებისა და დაღრმავების სამუშაოები, თუმცა უხვინალეგის შედეგად მდინარეში წყლის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ხიდი წაიღო. სარმის დროებითი ხიდი ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას. ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების წინაშე მტკიცე პოზიციას შეინარჩუნებს. ნათქვამია ირანის ხელისუფლების განცხადებაში და აღნიშნეს ეროვნული ინტერესების, უსაფრთხოების და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის ერთმანეთის შემავსებელი, კოორდინირებული და განუყოფელი ინსტრუმენტებია. ირანის ხელისუფლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანა დიპლომატიის, თავდაცვის, ინფლაციის შეჩერების, სამუშაო ადგილების შექმნის, ადგილობრივი წარმოების გაზრდის და დოლარზე დამოკიდებულების შემცირების მიზნით მუშაობას გააგრძელებს. პარასკევს ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური ზეწოლის კამპანიის ფარგლებში თეირანთან ბიზნეს ურთიერთობის გამო არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ეგვიპტური ბანკის ბანკ მისრის ფილიალებს და საამიროებში ირანის ბანკის ბანკ მელის ფილიალის მენეჯერს სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის სანქციების სიაში მოხვდა ჰონგ-კონგში დაფუძნებული კომპანია.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონის

სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტი. თოლში ბათუმსა და ფოჩი 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსი ამზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. ფოსტავში 32 გრადუსი აწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

გამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წარმოადგენს.

0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 მერად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. ორი 88 18 68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555568588.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Trajisgan miege sachukrat Gavia Plus-is ertstviani gamozeb. Meti dvirti, naklebi shezghudva, Citroen Jumperi, didi tevadoba, zlieri turtamzeoba, ekonomiuri zva da maksimaluri moknevoba sheni biznesistvis. Citroenis komertsiuli tehnika, sheni zarmatebis ertkhuli mkhardamjeri. Damatebiti informatsiistvis da gvikavshirdit nomerze. 322-12-12-20. ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი

0: რადგან გურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადგან გურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota-ს და სერვისზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგვაცხადეთ, რომ ეს დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. Аверсис клиникის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. შინაგანაცვლება სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკეს საბურთალოს მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა დაურ ბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს ის ქალია. ჩატარებული გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებული სახით დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაურ ბაუა მეგობრები იყვნენ. ისინი თბილისში დიდი მადგანის შეუძლოდ გახდა. ბრალდებულის გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ შეუძლოდ ყოფი დაურ ბუავა, რომელიც იმყოფებოდა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში, მან მარტო მიატოვა. კერძოდ ბრალდებულმა საცხოვრებელი ბინის კარი მეორე გასახებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. ისე რომ მომხდარის შესახებ არავისთვის უცნობებია და დაურ ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. გამოძიება სისხლის სამართლის

კოდექსით დაიწყო. სამეზე გრძელდება შესაბამისი კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებები. გარდასულ აფხაზ ბლოგერს და უარბუას დამოუკიდებელ ექსპერტიზასაც ჩაუტარებენ. აღნიშნის შესახებ ინტერფეს ნიუს ბუოვას ადვოკატმა ნათია მეზრიშვილმა განუცხადა გარდაცვლილი ბლოგერის ხედას ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სად მუშაობს სიმართლის და ყველა გარემოების დასადგენად. კითხვაზე მოითხოვს თუ არა ის განსაცდელში მიტოვების მუხლი დაწყებული გამოძიების სხვა მიმართულები წარმართვა ან აქვს თუ არა ეჭვი, რომ ეს შესაძლებელი ამკვლელობა იყოს. ადვოკატი ასე პასუხობს: გამოძიების და ჩვენი მოკვლევის შედეგად რაც დადგინდება, ამის შემდეგ აქტიურად ვიმუშავებთ გამოძიებასთან ამ უხლის კვალიფიცირებასთან დაკავშირებით. კითხვაზე რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბუავა გარდაცვალებამდე მუქარებს იღებდა, ადვოკატე დადებით პასუხს სცემს. კაროლში ერთი პირისპირობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა არასრულწლოვანი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ცივი იარაღის გამოყენებით იმალა. მიღებული დაზიანების შედეგად მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ცხელყვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. საქართველოს პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 126 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდელ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭეთლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ასე უცებედად შემოვიდა იქაური პერსონალი და დაიძახეს სვის შამი. უცბად შოკში ჩავარდით ყველანი, ჩემი ჩათვლით არ უჯეროდა საერთოდ არაფრის, განაცხადა აქციების ფარგლებში აფეთქების მომზადების ბრალდები დაკავებულმა დავით ხომერიკმა. საპატიბროდ ამ პრეზიდენტობა და მასში აღნიშნულია, რომ საქართველოში 9 დემონსტრანტის შეწყალება მისასალმებელია, თუმცა ეს მართლმსაჯულებას სულაც არ წარმოადგენს. Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე დენის სკრიბოშეევი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული პირების შეწყალებას გამოეხმაურა. მშვიდობიანი დემონსტრანტები, რომლებიც საქართველოს მთავრობის წინააღმდე გამოსვლის გამო სამიზნეები გახდნენ, საერთოდ არ უნდა გამხდარიყვნენ დევნის ობიექტები, მხოლოდ მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების გამოყენების გამო, ნათქვამია განცხადებაში. ასევე აღნიშნულია, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის დაკისრება პოლიციის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის. Amnesty International აცხადებს, რომ ყველა პირი ის დაკავებულია მხოლოდ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებებისთვის და უყუმნებლივ და უპირობოდ უნდა გათავისუფლდნენ. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუმი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსია, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermis პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას ჩიკის აისტონ

0: 9.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე.
3: მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული მზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახის
3: დაავადების წინააღმდეგ. თუ ფიქრობთ, რომ დაავადების მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამომავლოსგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამაში. 16:00 AM.
2: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: ზოგადად ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. დოსაიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30-ი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დღეს ახლეს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ძლიერი საქართველოს ლელოს წევრებმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოსახლეობის პეტიცია დაარეგისტრირეს, რომლითაც კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი 6 სოფლისთვის მთის დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით, აღნიშნულ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა წლებია არაერთ სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევას აწყდება. მათი შეფასებით, დასახლებლობას მისცემს და სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება სებას შეუწყობს ხელს. პეტიციის ინიციატორები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერს მოუწოდებენ საკითხთით დაინტერესდეს და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან შუამდგომლობის პროცესი დაიწყოს, რათა კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალმა სოფლებმა მთის დასახლების სტატუსის მისაღებად კანონით გათვალისწინებული პროცედურები გაიარონ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ლენტეხი-ლაზდილის გზაზე სოფელ საყდართან გადაადგილების აღდგენის მიზნით სარმის დროებითი ხიდი დამონტაჟდება. ადგილზე მობილიზებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კონტრაქტორი კომპანიის შესაბამისი ტექნიკა და მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები. ამ დროისთვის მოწყობილია შემოვლითი გზა, რომლითაც მდინარე მწაიღო მუხინალიქის გამო, შედეგად საყდარი ლაზდილის და უშკული ლასტილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. საყდრის ხიდთან პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში მიმდინარეობდა ხიდქვეშა კალაპოტის ფორმირების და დაღრმავების სამუშაოები, თუმცა უხინალიქის შედეგად მდინარეში წყლის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ხიდი წაიღო. სარმის დროებითი ხიდი ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას. ბაღდათში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. მუნიციპალიტეტის ცენტრსა და სოფლებში მეორე დღეა მძიმე ტექნიკა მუშაობს. გაიწმინდა გზები, ეზოები და ხიდები.

ინფორმაციით სრულად აღდგა ელექტროენერგიის მიწოდება. ბუნებრივი აირის გარეშე კი ამ დრომდე დარჩენილია 500-მდე აბონენტი. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოიპოვა და უკანონოდ იდანხავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველ მასალას, რაც სოციალური ქსელის საშუალებით დაზარალებულის მეუღლეს გაუგზავნა. დანაშაული სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც ეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის თქმით, მოსკოვი ახალი მობილიზაციის გამოცხადებას არ გეგმავს. ყვავს საკმარისად ბიჭები, რომლებიც იბრძვიან, აფორმებენ კონტრაქტებს და ამას აკეთებენ ნებაყოფლობითი მობილიზაციის თემას. უკრაინული მხარე სპეციალურად ავითარებს და მისი მიზანი საზოგადოებაში დეზინფორმაციის გავრცელება. როგორც რუსული მედია აღნიშნავს, მედვედევი უშიშროების საბჭოს უწყებათა შორის კომისიას ხელმძღვანელობს, რომელიც რუსეთის შეერაღებული ძალების დაკომპლექტების საკითხებზე მუშაობს. როსტოვის ოლქში ოზონის საწყობზე დრონები დარტყმა განხორციელდა. როსტოვის ოლქის ქალაქებში, კერძოდ დონის როსტოვში, ბადაისკსა და აქსაიში აფეთქებების ხმა მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა. კომპანია ოზონმა დაადასტურა, რომ დრონებით იერიში შედეგად მათი ლოჯისტიკური ობიექტი დაზიანდა, ასევე დრონებით დარტყმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა ციფრული და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპანია დიანსის საწყობშიც. როსტოვის ოლქის გუბერნატორმა თქვა, რომ ოლქზე დრონები თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. ისლანდიელები რეფერენდუმში მონაწილეობის შესახებ მოლაპარაკებები, რომლებიც 13 წლის წინ შეწყდა. კენჭრის შედეგები გამთენისის გახდება ცნობილი. ისლანდიის მოსახლეობა 400,000-ზე ნაკლებია. ქვეყნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, შაბათის კენჭის ღამემდე საკუთარი ხმა წინასწარ უკვე ამომრჩეველთა 15-ზე მეტს აქვს მიცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ისლანდია უკვე არის ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის და შენგენის უიზო სივრცის ნაწილი. როგორც ევროპის ეკონომიკური სივრცის წევრი, ევროკავშირში გაწევრიანება ქვეყანას საბაჟო კავშირში შეიყვანს და საბოლოოდ ევროს შემოღებას ითვალისწინებს, წერს ამ ინფორმაციას BBC. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ახალ ამბებს 16 საათზე გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავაუვოთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გათბება. გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.

0: 6609. Субтитры создавал DimaTorzok. Colgate Quilis Pasta 100 мл 5 лари და 99 დეტრი 99 დეტრი. Bile და Turbo Smart 99 ლარი და 99 დეტრი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ishopinget ასევე online Google-ზე 3W.CX-ertilichi. Схалимтис 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. Схалимтис. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანიების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
0: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ პიკოლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
1: ორი 18 68 68.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP.

0: ვიტრო 3 იარაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა რომელი შენს სახელს ერჩება მართვის უფლებით. გაგურეგე პიპკინს 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანთან ბაზაზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვალიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვალიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის. საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: Radio
1: Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული.
1: რეცეპტის ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. ხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 980 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. რეკლამა 2018 18 68. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავტო.
4: That's Radio Palitris Eterში. Vilis Palitra წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორ

0: მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM დაღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ისი ახლებს 17 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თბილისის დროით 17 საათია. გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის მსჯავრდებული წარმოშობით რუსი აქტივისტი დენის კულანინი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა, მშრალად შიმშილობს. ის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში ამოთავსებული და რუსეთში დეპორტაცია ელოდება. როგორც ადვოკატმა მარინა მესხმა განაცხადა, უფლებადამცველების სასამართლოს თქმით, მათ კანონი აძლევს. მესხმა დენის კულანინი დაწესებულებაში დღეს მოინახულა და როგორც ის განმარტა, მარტავს კულანილს შიმშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. შესაბამისად, მისთვის უცნობია ამ წუთებში შიმშილობა შეწყვეტილი აქვს თუ არა მას. ცნობისთვის, დენის კულანინი წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა. ის 2025 წლის 28 მარტს პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანის დაზიანებისთვის დააკავეს. საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულის გურამ ხუტაშვილის განცხადებით, მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ 28 აგვისტოს საპატიმრო დაწესებულებას დაატოვებდა. მისი თქმით, შეწყალების მიმართვა ადრე ჰქონდა გაკეთებული, რაც შეეხება ციხეში არსებულ სიტუაციას. როგორ ექცეოდნენ მას, ის ამბობს, რომ არც ცუდი იყო და არც კარგი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხალ ყავალაშვილმა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრითონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მომლაძე და დენის კულანინი. პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოიპოვა და უკანანოდ ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველ მასალას, რაც სოციალური ქსელის საშუალებით დაზარალებულის მეუღლეს გაუგზავნა. დანაშაული სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს. დაკავებული აზერბაიჯანის სამართალდამცავი ორმოქმედებების შედეგად ძებნილი პირი საბაჟო გამშვე პუნქტ სარფის ტერიტორიაზე დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. რუსების მიერ ბუჩას რაიონზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 37-მდე გაიზარდა. კიევის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს ცნობით, ბუჩას რაიონში რუსული ძალების იერიშის შედეგად 37 ადამიანი დაიღუპა და 42 დაშავდა. ტკაჩენკოს თქმით, ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. 28 აგვისტოს საღამოს რუსულმა ძალებმა ბუჩას რაიონს დაარტყეს. თავდასხმამ საწყობებში აფეთქებები და ხანძარი გამოიწვია. რუსეთის მიზანი ნათელია, ტერორიდან გრევა. ასე ყველაზე მძიმე დარტყმები სოფელმა მილამ მიიღო. კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები აჩვენებს, რომ რუსებს სურთ უკრაინელები ზამთრის წინ სიცივესა და სიბნელეში დარჩნენ. კრემლის გეგმა უნდა ჩაიშალოს, წერს წახნა X-ზე. მისი თქმით, რუსეთზე ზეზულა უნდა გაგრძელდეს. უკრაინის მიმართ ხარდაჭერა მტკიცე უნდა დარჩეს ყველა ფორმის დახმარების გაგრძელებით, ამბობს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. რუსეთი ესკალაციისთვის ემზადება. მომდევნო 7-8 თვე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იქნება, ასე ფიქრობს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. დონალდ ტუსკის განცხადებით, რუსეთის მიერ ესკალაციისთვის მზადების შესახებ ბევრი სიგნალი გაჩნდა. ცნობილია, რომ რუსეთი ძალიან სერიოზულად ემზადება დაძაბულობის ესკალაციისთვის, როგორც უკრაინასთან ომში, ასევე მთელ რეგიონში, და რომ რუსეთისთვის ეს შემოდგომა და პოლონეთისთვის მოულოდნელი სულაც არ ყოფილა. რუსეთმა დიზელის საწოლის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელის და საზღვაო საწოლის ექსპორტის აკრძალვა 30 სექტემბრამდე

გაგრძელდა. გადაწყვეტილება მიღებულია საწვევის შიდა ბაზარზე სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით, აცხადებენ მთავრობაში. რუსეთში დიზელის საწვევის ექსპორტზე აგრძელვა ძალაში 31 აგვისტომდე იყო. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ბანკის სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გაჩნდა ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსია, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. ფოსტავში 32 გრადუსი, ტემპერატურის მაჩვენებელი დედა.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: რეკლამა. 2 18 18 60.

0: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე ფიფქის 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ადებლად.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლოვე და
4: გამოგზავრებას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე. დისკებსა და სითხეებზე შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძლეს ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006.

0: 0416 16 006.
1: რეკლამაში
0: 2 დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16:00-ზე გაწუწე. ვანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
4: ვანიზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად
1: 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლოც ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertilichi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertilichi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოში-ზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეს და 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.

0: საზოგადოების ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. Amnesty International-ი განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავენ, რომ საქართველოში 9 დემონსტრანტის შეწყალება მისასალმებელია, თუმცა ეს მართლმსაჯულებას არ წარმოადგენს. Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე დენის კრივოშეევი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული პირების შეწყალებას გამოეხმაურა. მშვიდობიანი დემონსტრანტები, რომლებიც საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ გამოსვლის გამო სამიზნეები გახდნენ, ას უპირობოდ უნდა გათავისუფლონ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდელ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრითონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, ზიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მომლაძე და დენის კულანინი. საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული გურამ ხუტაშვილის მანქანის დაზიანების ის მსჯავრდებული წარმოშობით რუსი აქტივისტი დენის კულანინი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა, მშრალად შიმშილობს. ის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში ამოთავსებული და რუსეთში დეპორტაცია ემუქრება. როგორც ადვოკატმა მარინა მესხმა განაცხადა, უფლებადამცველების სასამართლოს დენის კულანინის მისი წარმოშობის ქვეყნის ნაცვლად მესამე ქვეყანაში გაძევების შუამდგომლობით მიმართავენ, რის უფლებასაც მესხის თქმით მათ კანონი აძლევს. მესხმა დენის კულანინი დაწესებულებაში დღეს მოინახულა და როგორც ის განმარტავს, კულანინს შიფშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. დენის კულანინი წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა. მან პოლიციის ავტომანქანა დააზიანა, კულანინს 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჭრილი. ინტერპრეტირებული პრეზიდენტმა შეიწყალა, გიორგი კაჭკაჭიშვილის ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსით ჰქონდა წარდგენილი, რაც მას საწინააღმდეგო ცესასრული იარაღის და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენა შენახვას გულისხმობს. მას მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჭრილი. გიორგი კაჭკაჭიშვილი იმ პირთა შორისა, რომელიც მიხეილ ყავლაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ის ქალია, ჩატარებული გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებული სახი დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და დაურბუავა მეგობრებია, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუცვლოდ გახდა. ბრალდებულის გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ შეუძლოდ ყოფი ბუავა, რომელიც იმყოფებოდა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში, მან მარტო დატოვა. კერძოდ, ბრალდებულმა საცხოვრებელი ბინის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ მომხდარის შესახებ არავისთვის უცნობებია და დაურბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსი მიმდინარეობს. კრედიტბანკში ბანკის რამდენიმე თანამშრომელსა და მომხარებელს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. მოქალაქის განცხადებით, ბანკის თანამშრომლებმა მენეჯერის კაბინეტში მასზე ფიზიკურად იძალადეს. მომხარებლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მას სესხის თანხის გადახდა დაავიწყდა, ვითარების გასარკვევად ფილიალში მივიდა. მისივე ინფორმაციით, ბანკში მისულს კრედიტ ოფიცერმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რასაც თავად გინებით უპასუხა, შემდეგ კი სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურში გადაიზარდა. შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ წუთებამდე განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. მე ლალი ვეზირიშვილი.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გაჩნდა ჰაერი. ორსა და ცხინვალში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: Usma.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 99 თეთრი. სოფია საბირთაშო სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 თეთრი. ვერსი მითხეოდის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენდეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cxrtg.gr.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555685588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგით დაფარეს ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. Erogen, გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაზეთისთვის გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან, ლისისა და შინდისის 99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ორი 28 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

სივრცე, ტალღაზე 103.9.

0: Debkins 63-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის. საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან online bibliosecize.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამაში. Сезонный спонсор я Скапис автосесхи. Телефоны 2-300-300.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს ბილის პაუტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.

0: 89.09.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდი.

ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე.

0: გამოყენებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მედეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანზიტზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანზიტთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თმერზე 571-88-99-99 ან ვიცუეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოვერ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ამდენი საშუალება გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ, გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს, სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, DRA-ის სამკურნალო წამალი. ინსტრუქციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს მილი 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში. 116 006. რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040 060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის პოციუსი წერტილი ჯი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავაყვეთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ორსა ცხინვალში 31 გრადუსი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსი, მაღალი ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.

0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli.

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური

0: ისტორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
0: 116 მუხაზე 116 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს საათებისგან. დაგვირეკეთ 116 006.
1: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსაღირებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აქ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

Radio on FM 103.9.

80.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი

0: შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის. საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

Агнистос сицхеса და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mazda კი არის ფარგლებში. Агнистос ძვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადაგვაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი.

დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ცხანმთის მუდმივი მოძრაობისთვის დაიხარჯე შეიძლება ცხანმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში მაისკაი გთავაზობთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჭრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსია, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. როსტოვში 32 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

ტრენდის პროგნოზის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ტრენდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi, Midea's, Chiki's, Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusi.gr

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად.
0: 2:18:18:70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

9. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი.

0: მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრი.
1: საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2 88 68 68.

0: 89.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიდან. იარის კროსეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა. 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია

20.09 Субтапаси субтасалчи Colgate Quilis pasta 100 мл 5 лари და 99 დედრი Sofia Sabierpereshos galande 32 цали 11 лари და 99 დედრი Persil Tkhovdis aretskhis sashvaloba 1 литრი და 690 мл 19 лари და 99 დედრი Vile da Turbo Smart 99 лари და 99 დედრი Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით Bishop Ingetasebe online

0: www.samdevilchi.com/strategy. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
1: სწრაფად გაამართხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: გვენთ გადაცემას ინტერნეტი ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო ინტერნეტი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა ინტერნეტის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Авто.
3: Станем так окот. Могу сменить FM 89-ზე.
4: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси 17 წლიდან.
5: Авто рубрики спонсория Самодос. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: გენოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.

78 78 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშ

0: წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს და მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში

0: Max Thermos ფილიალებში. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენს გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე აცოცე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსების ხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აპტიაკებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: Ideal кондиционеры. Да миге уфасо монтажи максимум 48 часа. Гелодебит Макс Термис филиалებში.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
2: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: მოგესმები 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: კანის პრობლემებისგან